tí bacó da na strála dot leis go mile post bedíine. Ea dí dí dó na allní go 4.5 mile post don le 12.8 a hat ea betra ea a hat ea go ea bihin dot sa hat o ní la bin dón na sí gí dí tín. A co a chinál tra go ea dí sé bí dó na wehe go a co ea go a hunsa go ea bin dón na sla 8.3 miles ea kut ea la Ado na bi ke go na e ki e ya di ta e bi a e ra 125 a di sa na na a jo shi ki bridge bi di ni ni ki jo e da o ta o e ya bin da on na shla ado an da na bi ke go na e ki e di thin 145 bi di na e da ta o ho te la di a thin to bin khan li ni bi thi sa thin ni ki e ho te go e ya bin dón na sno bihin dó tzuhla. Aro na bi kei go na ABIA Route 195 eich la cha ho tzolge. Jo e dó hod ao e ya di di di il aad e go e ya hod e go e tiin bin da dón na si gi di. Nas go o tiin bin hat aado bin dón na si gi e bihin dó tzuhla dó nidla. A ko e dó ko dó e yan hil isha na a shleh dó lil. A ko cha le dó na na e dó l kid go Ha ila ai si alta to nilan nosengo e yat anle athin aje bita in shi ki bil khas anje